0: това не ми влиза в задълженията, т.е. трябва да се направи някаква друга комисия.
1: Еми да, защото ако се окаже, че не, в една фирма, примерно, има разлика в заплащането за една и съща позиция, или пък жените са ощетени, примерно, всички миньори получават двойно, а тя, нали, как да я пишем миньор, пишем любовница, тя ще получава по-малко.
0: Ей, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,